Reggae muzică, house, chill out, R&B, pop folk, rock, novini, Radio Play, navsiaca de step, na Android, iOS, i vculată CarPlay i Android Auto. Radio Play, sfăli bezplatno od radioplay.bg. Radio Play.